0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te ah. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

Peti kanoro, kawano ngwesho telaro. Wano ringo, telaro bori. Pien chocha chil, kobiwani, yini beda chakki, karachel kide giki. En chocha chelo dapun mede kobiwani, tikar menywa lo dano, kret kare, ame dano weho kire lobo ni. Tungrot ko ba, yini nadai diyo chunywa, yini nadai chunkedwa, akadu tia be.

0: Iyum yej kerewer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum chun kerewer kwaro.
1: Piyum chun kerewer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu bidu tela. Iroka kamu pene.
0: Iti yunyo or radio.

0: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo. Iti Winyo. Iyibi yibi kai or Radio keken.
1: Manu iko ke oniva. Mi seguro iko ke oni. Eno ba ma le chwe ku ambore ti. Yone wando te kuye. Eno ba ma le chwe ku ambore ti kinti bingo ko mu ke oni. Yone wando te kuye. Inu iko ke ngu ko ma goboninga. Awu ajone tinu binu kana goyo kemo kido ichoke na kemo de omera. Inu igu kemu koma koko ningo. Awu ajone tinu binu kana goyo kemo kido ichoke na kemo de omera. Nyomo dago dago mwol, mwola ngomo bo. Uru nyomo kum dago mwola jo uru biru kudu joke na kemo de omera. Dago meri kwa yudogi.
2: I am a wedding.
1: Utai kubu kwa papi kweo chunya kelo, ningo. Niyene, momu wedi dae kompi wandaro ni rap. Niyene, ariri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin, kuni yudu wa woro kwa kwene. Kara jo ame ya uwego kwa jono kwa bilo kanyi loti bo.
2: Kona nungo jono.
1: Monu wini jo kubuni ukuda kelo kina kumotai wot. Utai kubu kwa papi kweo chunya kelo, ningo. Niyene, momu wegi dane, kumpi wangdago ni rap. Niyene, ariri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin, kuni nyodo woro kwa wene. Kara jo ame ya uwego kwa jono kwa biru.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini tuwa rubiru kiti te nyweli tinu te kumubanti edu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mwendume gikome. Yoni miri maru unu mwendu. Awina mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kwa kwa pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti edu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini te toko diere pidu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mwendu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shen shublo morbo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome dunga miela miela. Ni diere reko beko bate ni diere no kobe totere ni a. Jinko ishumi diere no abuoni. Ana wurut ye wali shigi shuka kiranga di mako. Kiranga di yoro ni pin mori atual. Aka zao kere chonga ka di pi jodo pe aneno. Ati na yini beri winya niya jo chengre mine. Aka zao kere chonga ka di pi jodo pe aneno. Ati na yini beri winya niya jo chengre mine.

0: bolo chimu leja. E kale jalo charo ni ae. Pe ma chimu wapi api yami kome kelo wang. Tomo lae. Niyangi duomu mi jano kwa kukare. Yeah. Wana tui gomu lae. Mika iwi. Kamon, boler kwa oma laya. E wili diangu ne oba. Ojko apa ene keno. Eno. Mana konyu mon, boler kwa oma laya. Mana konyu mon, boler kwa oma laya. Ke wili diangu ne reke konya rene keno. Aite wot, a chope gen ri wang pa. Nenu boli pulo en inusha. Iniendo aje.
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora. Kobani ri jatal mo kabiru ko emperano doken aluja oyai.
1: Aya, wano biri wana madero burgedi ekunaja kuriye.

Dino moka ti tung chi mister wang mai yen okore. An ni mo achien an doka di chine we an lim fo wora petwer la la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la li ro. An achil wot pa o malaba e karma okono mister an no okono jan. An ner mon weng bok chel bi jinja cha berke tamne kwak mena boyti kin ge kono. Eto mon cha wa win gen doma doma man tu gili chwina o tang gena da ti ma yene ana chwina music mo ma gwa ko na parker ke nying mena boy be locos man chiki kuma be dan gu pon kana na ma liet he man na ke kana na pori ngar mo por ngot beleti an mi aburi wa mal ko ma tu gina mr boy be locos man ki kome ana wachi aboy ayela don pe Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manda, umira churi gangwa kwa chini anpati. Ana wachi aboi, aboi. Kwa nere tim kitu meno kono be mada. Eto anere chwa kwa wara lea lea chwa ulo dan ki kona chwa wachi ha. Aboi karporo ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri ganga le dira boy mister. Apuali tu, loru nanga mudunje.

kwene kare kwa mori siri kinti. Robota duong di kompiki kanina jo barija yoti ni kora nuo pundinu kwero kunyu ko dong ni kwero na galego ni pingo do na wa woke nuo wuru bori kuno wana nuo pe nuo wuru kwene kare ko amore siri kinti anuo wuru robota duong di kompiki kanina jo barija yoti ni nuo pundinu kwero kunyu ko dong ni kwero na galego ukobo ni bere duong dini kune tam ni ngo araki boro banga donga binu ko nyeye kuri ngeu ni ngata doku bere kuo banga dong maro ratwal ini ngati bere ina dog ini ge oto ya kuo ni bere duong dini kune tam ni ngo araki boro banga donga binu ko nyeye kuri ngeu ni ngata doku bere kuo banga dong maro ratwal ini ngati bere ina dog ini ge oto ya kuo timi wao ya kono ring mo bere ti tuba

nyimbar ko indino wego legi buro lego dong en wie ningo kundino kyodo ko ni tanu.

0: pui de juye to weka badogi ubanga na pui de juye to bolla utuni kar me perado yin pinya utuni kar me perado pe pinya do ubanga wiya lako go du ko ana wuro pono ba yin ne na do mi ala ko no apingo no ubanga pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini uindin pe maka kemo Kinchavira kuba pundini Uweru legi Kiweta chala Kristo Tea chala pundini gire Ocha Pundini shoka kumu kone kura nuwa pilego Muluka punja kumu kone kura kube pilego Ubaka shwiri muka wakara pepkare neno Agari kuni pin mumi lek duju dar Roma Roma. Bar mo ya bina mumi leku nongo ati mugi ujo ane jo leku bang apa mo lek do me. Windin, bima kakemo. Windin ushoka kumu kani kura nuo pi leko. Mulu kapu ya kumu kani kura kube pi leko. Uka aga chwe do uka kar paper neno. Agari kuni pin mumi lek duju dar Roma Roma. Kar mo ya bele mum legu no mo ati mo biyo yo ne yo ale go banga ko ngo leg do me Biro le ra mo yo ti te gru me li ping era po ndini Biro da ruata yera yera ne woru kiti Lago biro pingo de kubuni mir ko mo yera duong kwam Ubiru pingu de kubuni mir ko mana yera duong kwam ujuri ni yera mana yer ni pimir mana poruna poraja ana kelu nyinge imi so kwang rip wago wago joko ni kwang ramu kono enu kena juri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchu dang wago biru pingu de kubuni mir ko mana yera ran nero te yeru misa milanam Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim. Yoni yera yera mara yera ne pi mir wala poru una poru jab. Ana kelu nye miso pi uwe bi. Lago chwago jokuni upi uramu kono. Enu kena churi pi pingi yo. Ene tuwa noe na nena mitu tucho. Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera kwa mkwa megin. Entertainment.
1: Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa me
0: entertainment ne yomu ijo imi sa juga bo.
2: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

brother. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anari tinina pero anu akora wumi no mami arvenianga. Ekinoderwate wani umgar. Umi opera de wako.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Iloko kamu peneo.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
3: Ya boy ke mwa ber uno ritelo a memi ya winjani okay so be ready ya boy ke pudo ruwo bo abino mi ya winyu news e kamando we mwa ber uno ritelo a memi ya winjani amae ni chawa meti mi uber ura meti aya sho nung tiye Kabu emi o akon shawa wale ko wani joni anle yu pashu pashu. Komlo gong yori yori. Amae ni imwa o karu ya kina dume ma abijel mono mono nindu abongwe. Abina wori okyo numoro. Ikar matunu ate wuru ate stories. Itori kombi aralonyo mame achi ukoli numaro. Kina na marberi jenera, mau biru pingol lubai. Padon.

Ade wo yer pala me ram pia ko mi ke. Abali bulu ngi wori. Ti ko re bonu. Nu wari mi te do ki wocho. On mo. Mi a jelo wan ko bi juare. Nina jelo wan ko bi juare. Ni ko di ru no. Di ru no kene na be. Yo be berdina rajo. Mae ntawde ha bi ke ajori wori tedu e gonji nu ko e ci charo ni ngo charo kel dudu mi adego ha

banyar kolin kolin luter gulin irno ana woro no ater ranga banya igarmo tunu unuro dulo kiyo ini wi kolinu

Jaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponje be. Jaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponje be. Simajazi barendo biro kane bere winya woro kopge. Jaboro rendo dino biro kane bere winya woro tamge be. Jaboro rendo dino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimi yokine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngome lo kere puony. Pekwa mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Te biru kire mino ya merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Yone kape wuyi unu puony. Tuta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Tam tam. Kunda ngome lo kere puoy. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo unu koba. Te biru kere minu da meri nyo matiri. Peke ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo unu koba. Niyo kana tia kelewa unu peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

0: Yen tua ada bina pola pola ni. Umar unu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego ena mano bera gony me kuwa. Ah, miro bini mulo mau te maru unu lego. Wego chwal unu kwai wana atu banga chwej. Ibola dangi tungi, si lemi dangi tungi. Dia meko na doctor. Oido. Ibe unu kong. Kayi ni doctor morde wire. Boy, then we need to go here.
1: ET Winnyo or radio.

0: Bambu Bamba.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
1: Iti winyo o radio.
4: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: Am yej kere wer kwaro. Alijani huyu kwa marme pacho. Iti yunyo or radio.
1: Hey yo Joe Emro. Yen mara ngeyo.

0: Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyom chun kere wer kwaro.
1: Iyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru teha. Iloka kamupene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.
0: Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru teha.
0: ET Winyo or Radio.

nya diera kun karo kelikan menyar mawa omai nyira jokam ha chalo ni eno

onye omego yi ndu beturi mada omido yi uwonu nywele kango nywele o

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu
1: kwako.
2: Mar me pacho.
0: ETU nyo or radio.

0: chunchere werkwaro.
1: Piyom chunchere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Ah, iloko kamupene. ET Winyo O Radio. ET Winyo O Radio.